0: Barjo asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bie.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na bal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: FM Felicidad Estéreo
3: 104.5.
4: La posibilidad por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
5: Romanos, capítulo 13.
6: Chechpaban chirueb dine que taklan zashben di tenamit. Ma ani kwansh kwankil chitaklan kwink atak ebil resh ban li Dios. Hebli kwankeb shkwankil zashben di tenamit ha li Dios ki shakaban reeb. Hokanak li anink a napaban chirueb li kwankeb shkwankil. Nash et lik aru shakaban bil shban li Dios. Ut jojish bokbali tokbamak zashben. Line ke banun redi us moko shiu shiu ta kwankeb chirueb li kwankeb shkwankil. Haline ke banun ma usilal shiu shiu kwankeb chirueb line ke taklan zashben li tenamit. Kwink ane ke rak nak shiu shiu kwankeb chirueb li kwankeb shkwankil che banuak li us ute baan te shtienak chabilesh. He baan kwankeb zashk angel shpan li Dios reten ankil. Kwine ke banulin ka us. Chechukwak shbanak kwankeb shkwankil re terakok atin saeben shbanak haan shakaban bileb shban li Dios utneke shraob te zili neke etokre li chakrab. Hokanak tento te shpaban chirueb li kwankeb shkwankil zashben li tenamit. Ma kwa chal re na kinka te shkeek chishtokbal rishle mak. Reak ban kwinak kohkok e chol rikin shbanun kil lik aru us. Hokanak tentosh tokbal in ashpat li popol. Tentosh tokbal shbanak li kwankeb sa shkangel shakabam ileb shban li Dios utaan li shkangeleb. Che tokhak lik ak reru tentosh tokbal. Che keak shkwankileb li kwankeb sa shkwankil ut che oshlok iyeb li kwankeb sa shkangel. Ma aniak ik in chikwanke ek as. Ut cherake rip chiribile rip shbanak li ani nashrali ras rizin nashbanulik aru nashjeli chakrab. Hokain nashjesali chakrab.
7: Matmushuk kashar, makamsi akwasa kwitzin, mat elak matyobang atin chidish lakwasa kwitzin. Mara ruli khalanak e, ut kwitara lakwasa kwitzin honanakara kwiblaat, rikina antyo kachishbanunkil chishunil nashjeli chakrab.
6: Li anina raok ing anashbanu raila reli rasritsin. Li anina raok nashbanu chits akali nashjeli chakrab. Chikabanu chishkuni la in shbanak nakanaw naktyo chak chinachok shkail naktaz aklok ruli kakolbal naktol elg wichik li Jesucristo. Ki on ta shak kwanko shbanak tyo chak chinachok lishkulunik chiru nakko paban chak la o. Chanchan naktyo chinumek rik okjin ut joji sakeuk. Chikakanabak shbanun kilin ka us linike shbanuli toh kwankeb sa shkokjinal ruli mak. Chikakolakib jirulin ka us rikin shkwankili Jesucristo. Shbanak kwankojik sa shkutan saken li Jesucristo cho kwank sa shialal hojunak tzakalak pabanel. Inka chik to makob rikin li kalak, chimoko rikin li numkwaak, numukak, chimoko rikin mushukashar, chimokorikin kobetak, yumbetak, chimokorikin likak chik reru chima usilal. Utingkachik to pletik, chimokoto kakalin. Kakashtesiak bankip chitzakal rubel rok ruk likakwa Jesucristo, renak haan chik taten kanke rikin lishnimal shkwankil. Utingkachik takabanu lima usilal, dinashrayi ru likachol naktokmahi nakapab li Kristo.
5: Romanos, capítulo 14.
6: Chekula kepchi sasa ech oli toh kuneb shol sa lish paapale ut mekwe chirish lish kaushep. Kwane kesh koshlanak mokomaktash tzakankilchish hunilik akreruna tzakaman. Kwa kebak kwili toh kuneb shol sa lish paapale ne kesh koshlanak mak tzakankiliti. Li aninash tzakachish hunilik akreruna tzakaman ink anarutish sektanali ani ink anash tzakachish hunilik akreru. Utli ani ink anas tzakachish hunilik akreru ink anaru nash kwechirish li hunchik li nash tzakachish hunil shbanaka anak shkule akwi shban li Dios. Laat ink anaru nakatrakok atin za shpendish mos la kwa sakwitzin. Halish patron ta kiokre ma us malachin ka us di kiochish banun kil. Hokanak li nimakwal Dios. Hana taklan reli hunhun ut hana kiok re ma us malachin a us di kiokep chishbanun kil. Utli Dios taten ang re chishbanun kili us. Kwane ke koshlanak ashan lok hunak kutan chirueb li kutan hunch olchik. Ut kwanak kwine ke koshlan renak huntak etch lokal chishhunireb li kutan. Habanan tento nak li hunhun tish koshla chi us chanru chishbanu. Li aninash kesh lokal hunak li kutan. Hanash banu resh loqonin kili Dios. Utrokanak kwidna ti ok tip nashbanu an resh loqonin kili Dios ut nashban tioshiak kwid chiruli Dios. Utli anink ana ti ok tip shloqonin kilak kwili Dios nashbanu nakink ana ti ok tip ut nashban tioshiak kwid chiruli Dios. Ma ani yoyota yalshunes rip. Ut ma ani akwina kam chi yalshunes rip shbanak makwa la o yal kesash bendi kachuam. Nak yoyoko nakakesh lokali kakwa Dios rikin li kachuam. Ut nak noko kam nakakakwish lokal rikin li kakamik. Hokan ut kwi yoyoko ut kwi noko kam hakyal reli Dios sakabens banaka anjik lak echalke. Hokan nak kikam li Jesucristo ut kikwakli kuchik chi yoyo renak hanak li kakwa reb li yoyoke huak kwi li kamenakeb. Kaut nak nakat rakok atin sashben la kwechak pa banelil ut kaut nak nakat sektanae ak pa banel ink anarota banuchi hokan shbanak sakun kutan li Kristo tarakok atin sakaben chakunilo ti bambil salisantil hu li kishtieli Dios
7: relikchitia tingire nak chishkunil li teshkuteori chikun utinesh lokoni uchishkunile teshkieri kein somalebre nak lain li tsakal Dios.
6: Hokan nak chika hunilo, tosh kakashte sili kachiom kaban wom chiruli Dios. Chika kanabak shkwech inkil kip chikibil kip, ut chika banuli us renak li kechak pa banalil, inka te chinang sholep salish pa balep, chimogote okwichik chimakop kaban. Shpanak nim pabli Kristo, hokanak ni naunak maka reksh sakangilik akreru. Habanan kwi hunak na rekasa chonak mak sakankil hunak tsaka emk us kwin katishbanu. Kwirik indik aru na katsaka na chinan chol la kwechak pa banalil haan narak nash diena kink anakara la kwechak pa banalil. Ma po chole la kwechak pa banalil rik indik aru na katsaka shbanak li Jesucristo ki kamak kwisash kabaib haan. La at nakanaw nak us di chokachish banunkil. Habanan chak eakre talik aru ta banu renak maanita chiyok nakink a us di chokachish banunkil. Lishkwankilali Dios ink anakataw rik ink aru nakatsaka chimoko rik indik aru nakuk. Natawmamban rik indi tikilal. Lituktukil usilal utlisail cholehil linashkeke lisantil musir ek. Hokanak li aninak angelak chiruli Kristo sa tikilal uchisasa chol li Dios nasao chol rikin utnak eak wish lokal shbaneb li rasrizin. Hokanak chikak eak kachol chikwang sa tuktukil usilal rikineb li kaskizin ut chikateng akib chikibil kib renak tok iq salikapapal. Ma poshk angeli Dios rikin dik akre runa katsaka. Kyal nakchishkunil naruh tsakankil, hamanan kwi la erman nachinan shchol rikindi nakatsaka, ink a us li chokachish banunkil. Li us banunkil, hana in. kuina chinan chola hermans banak nakat ti okti ut nakat uk akbino mat ti okti ut mat uk akbino inkata manulik akre ruta chinan kuis chola herman renakin kata ma kop kapan kina kanau chits akana us jo katish banunkil kanap sa rukli dios us shakreli anina rekasa chonak moko mak talichochish banunkil Kui hunak na rekasas chol nak mak sakangil hunak sakaem ut kui nas saka haan kuans mak chiruli Dios. Kui na kek asali kam na kinka us banungkili karu na kabanu ut kui na kabanu kyo ko chimako.
4: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 90.9.

0: Kagwagwagad sa lisantil, Diyosya. Chiruli ko na lang, Senyor. Nagunacho kagukin, chiban Diyosin, chagu, chishuni, likaw sabtasinki, liraral ko tali na kakechak, Senyor. Huwag na kwinakwas ban Diyosin ki, lingkawila, lingkuan, chiruli ko tang kain lunes. O sabtasihib, li hermanos, li hermanas, iharupeb tiyokeb, chabing chiruli ko na lang, Senyor. Hukan aku liharu web jo kep jinat uka kukin cipan tio singkil cishuni li kau sabda singkil li rahral kutan li nakak e. Maring aku ang li kapiyo mal senyor apanan asal nim laku silal sesmen li kacu am nakak e li ka. Cu am li hung hung cikutan hukan aci hukain senyor. Nakabantyo si chanchali li kachong li iskawilalib li ka familia li katsikim la pa li kausap ta singkili na kakairah ral kutang. Mahuhula toruhin si siopal si ispantyo singkil si ku senyor. Sibanak asal num tehenak li kausap ta singkili na kakair. Huka na chiruli hunalain senyor. Nakonach o kahyag mukin chis patsbalis kawilalim likok ali kwan keb chiruli railal. Lada siya chat osob tasing kreheb ruk inlis kawilalim ruk ilisay lalim lis chol. Osob tasing lis juan las inamil tong Luis. Osob tasing linabe litukwa be senyor chak eta siya klis kawilalim. Chak hobeb ta siya klis chol senyor. Hukan ay kuya sabta si Lis Joam, Lis Chena Gloria Marilis. Chaketa siya, elakuk sa shpen Lis Joam, Senyor. Chaketa siya, chi atinak. Chaketa siya, chi bichang, reske pa lalok al, Senyor. Nakanaw na, lahat asal nim lagwangkil, sa jibli Diyosya, sa jibli shunil. Hukan at si hukay nakakohobli kachol, kahjakuk in Senyor, shbanak. Kajilat asal nim lakuan kil sa shbena rujic o chain. Hukan akwi senyor nakatsama listeng ang kil at ina Benjamin. Usap ta sili kachina in senyor na kastyarenak asal nim li raylal. Makachilis bano li raylal in asnumsi. Abanan sa ku nakakanab lis juam senyor. Chaketa shek lis kawilal. Cha usap ta sita shek luk in lis kihik. Taruhin ta siya chimbats ung chimag ahachik tareka. Hukan ay kwila siya na Luisito. Kalish kawilal, Senyor. Kalish kihiglik ula alain. Lata siya chateng kaning kreheb rahral kutan linabeh li chukwabe, Senyor. Hukan ay kwili karmanas li karmanos li kwangkeb chiruli raylal. Usap ta si lis chuam hermano Pedro Pek. Osob ta silis chuam, hermana Julia, Senyor. Hukan akwi, osob ta silis chuam, hermana Santos. Osob ta silis negosyo. Osob ta silis hunkablal, Senyor. Chak ilis kawilal, chak ilis ailalis chol dahral kutang. Osob ta silis chuam, hermana Juana. Osob ta silis chuam, hermana Isabel Juarez. Hukan akwi, Senyor, usap ta silis chuam, hermana Mirna Francisca. Usap ta silis chuam, hermana Marta Colom. Hukan akwi, Senyor, usap ta silis chuam, hermano Pedro Tiul. Usap ta silis chuam, hermano Jose Chub. Hukan akwi, hermana Carmelina, Senyor. Chak elis kawilalib, chak elis ailalib, lishol, rahral kutang. Usap ta si lis chuam, hermano Jorge, hermana Rosa. Lata siya tut usap ta si ingreheb li karmanas, li karmanos, li katoruhin chis jaban ki lis kabaeb, Senyor. Abanan lahat na kanaw li hunghong chis chuamig, karulis necesidad li nikes numsi. Huwagan na chiruli ho na laim. Usap ta si lis chuam, hermana Rosario Chokshol. Usap ta si li familia Chokshol, Senyor. Usap ta silis chuam, hermana Maria Cristina Yashkal. Usap ta silis negosyo, Senyor. Usap ta si hebli karmanos, linikeuken, charukin lis ofrendas. Usap ta si hebli shketom. Usap ta si hebli rawing. Usap ta si heb salis kangel. Jocan aquí le cuanque salinas til tenamit, señor. Chaquelis cabila lep, chaquelis se le lep lichon ralcutang. Osopta si hebla cangele sali radio. Osopta si li radio renactaro hinchi chichupe, señor. Cachiacuc inoco joni. Adashat at osopta sin relic angelipal, señor. Banak. Labalina ahmang. Jocanacacohobli cachol. La cachila tatrujin chic angelak salihunjun chichu ame, señor. O cananin atas lilok lak angela in. Sala kilopal, señor, nits ama la ten angel. Chacam te shak li sail cholehil salihunjun chichu ame. Salihunjun chichun kapalebli carmanos. Lichokep chabing chiruli jonala in, señor. O canakwi chacam te shak li tuktuki lucilal. Chacam ta shachi lishkuhub angilis choler, señor. Teruhin ta shachi pichang. Teruhin ta shachi shkeba la lokal chiruli kutanka in. Pantyo shachi, señor. Nitsama chakuli na leb likwatin. Rahral honal chaketa shachli na leb chirish la kwatin. Rahral kutang, señor. Pantyo shachi link angeli na kaken. Pantyo shachi Anchalilin chol chishunili kasopte sinkili na kak e senyor. Pantyo shaje. Amen.
1: 10 de la mañana, 32 minutos.
2: Te invitamos a la Gran Cruzada Evangelística. Ven a Jesús. Ven a Jesús. 20 y 21 de junio, a partir de las 5 de la tarde. Lugar, cancha polideportiva de la Escuela Oficial del Barrio El Porvenir, Poptún. Jesús te está esperando. Invitados especiales. Evangelista Efraín Reyes. En la alabanza, los servidores de Cristo.

0: Barcho asyik ketua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchish adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bing.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau kila paji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sakakci. Kuanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nachishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo obi.